0: си лепа, Кърмен. Како си заносна и привлачна. Кърмен, хочеш ли да играш само за мене? Само за мене, сада.
1: Хозе, напустила съм фабрику цигарета. Тај мој предпоставени велики мангуп. Мислим да се озбилно залепио за мене.
0: Не, не прави ме љубоморним, Кърмен. Немој то да радиш, знаш да ќе така убијам ако ти причам.
1: Убиеш? Хозе, па тебе су страсти пореметиле разум. Хозе.
0: Скроз, Кармен, скроз.
1: А како ћеш га убити?
0: Приклечу га као кокошку.
1: А шта би урадио да он сада дође? Јел би мало сачекао или би га убио с места?
0: Нема чекања, с места! С места!
1: Јел ножем у срце?
0: Ножем у срце!
2: Кармен! Ей! Кармен!
1: Ево и њега!
0: Е, сад си готов!
3: Шта радиш то?
0: Ово да се правиш луд!
4: Али зашто?
0: Видео сам како си гледал, видео сам!
4: Ја сам само хтео да јој... да ја дам... плату!
0: Витанга,